0: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
1: Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Lopchi Li Chen.
2: Jachiwe Sengke Namba, Ngane Bejong Longqing Nianqing Li Gong, Kamge Longqing Chen, Santa Chichi Li Chen, Gengen Loza Nima Yin. Tene, Lontun Goma Gana La, Ani Sengjiba Yunga, Zomba Tanja Wiga, Ani Yungde Da Nrelde, Ani Sengjiba Gana, Tene, Gisu Chige, La Soba Deso Jigorni, Nga Soma Ndordiji, Hiba Tendichi Re. Ani Deda Nrelde, Lontun Goma Gana La, Nga So, Yang Sanghi Shia Jiga Tene, Jwa Nying Rabo Ji, Goya Bare. Tene Dere Da, Lontun Duga, Toma La, Ani Gonga, Chua tini ji kore ni dordi ji ane masahi zo ji tini. Ni chua tambo di kaan re se di la. Ngen chi ji kipa nam ji ane tuenji zeyong bi kaas la. Ane tuenji ji wala miksal gu zomba tanja se ni tenje ki ta si ji zongi bi ki jensen di kaan ji re se. De la miksal gu giba kaan ji wa re se ya de re. Shetan ka la ngan zo tanja wa yana ki len ba se ya de. Ngan zo da bu ki shetan ka mu juma. Ani paba ge zonda bochi na teso ge teni tenda kan ya zhong wa ji ni dip ji is a te ni par dan par sha ji se ni ni tam cha ji kyu na ya ani de la de zam ji nga zo cha ju da bochi ge na ga bon da bochi cha de ba re wen chang ta che den ji ki ba che den ji teni ngen ji ji da pen da la su ba ten ji ji si ba tam ba teso ge ani ma ten ji den ji yong bi ka sa la ani nge la ani zomba tan cha wa ge chi ge ba de la Ani misal giba chenpo chi dang, tila ani chanju sha ji yodipa chi cha diri isi. De jensen kaan isi na, tamba mambo kinche mashi laas, ani lobe lodo kusumba nangye chi shiba tamba teso ke, ani tenda kanju manju nga zo dupar sha ji isi, ani kine denze ma re isi. Ta ja kasi lanze na, ani te rang suon doge na ya, ani tamja di ngenjir shiba ki che tala, besur shiga re isi a diri. Ten dira ta, kandar temu sambo ta, Korea shiwa tamba ji chadiyo pa yinza, ani peji ta yige gi joa, sanji pa gi yungten ten nari ji tsamji yinza ni, ani kongo la yina zomba tangja kyo pa yina, ani tela teni, tenji ten zoyo pi kasi la, tela pardu chiyo pi gi, ta lelo la soba teso teni, doba, teso la ani chese sheni, ani tenji ten lipar chi nritu pi giba yo resi, teni ten dor di na, zomba tarshun pi giba yo pa resi, ten giba kosh. Tene nyingba te che resi na, ani, ngen chi jo teni tsede ki kipa tesu genzi bi ki tenji tesu la ta gisu chi yus, tenji gisu chi yus ya chi yani yobar yus teni dira ta kasi baba sunji baga yung dala gisu chi yi ta kanan na jiri yus bayan na shir gisu chi yus ya de jueja ta, guba ta, ningyu ta, njirwa sa no te yi la gisu chi yus ya yu teni dira ta sunji baga gisu chi yi gana na tangpo jueja ta kanan re yus bayan na ta yigi joa hi ba sha hi sumba nang yin ani tab dez shi yaba na yigi zhuwa re. Da kases shi yaba na sanji baga nana ma hiji gata yangse ji yewa dang, che nayin su su ga namdang dang, ane che gata dradeng zho su la su ba ta yigi zhuwa teso te, ane yung daga juja cha di bari. Ane guba kaan re se na ten re ji, yung zambi guba kaan re se na, ane ta yung dara ji zamba te la teni, ane pe kaan jen baga ta, ane yigi zhuwa teso la mamun baga, ane hirap topi che. Ata zo te sanji baga dini jinju dan rewi ke ane ten na yin ge yotsa la soba deso da ta liparar ji ane hibi che da deso lipar hibi ke hirap topi che da res ane nyingi da kaan re se na te tabi yige zhuwa de lipar hibi para teni ane nga zo peke yige todari yubi ke ta ane deni sanji ten deso shenji ma lo ba to ba ta ane degi je laba sa na nyansa na yinza deso lipar ji hibi wata tenri ke ta gyuba yuba res te che rezi na nyingi shi ta rewaan rabo te Nyingyu te giba la rali pa ta, giba te ane jueja la rali pa. Ti shir na ane juejan dala, ane beso chenpo goni ane dala chenye je, ane dala lojong je. Oda tenri ji chade pa re, isi tenri ngama ngama, ane shima shima ki jenrapo ji chade pa. Nga shila shir zina ane tenji nrenjung ka, ane rewa nere ji, yo pa te, ata yungdu ke gisu chi ke te, o tenri ji re se. Ata deso te ane sahi ko korshi. Tenri ta tenri kasi pa ta nganso ma chi ji ke nante te, Ta zayi chani ngan zu mahi ya ge yung de sanji baga zawa cha diyo re. Ta sanji baga zawa de, ane nreba ge nani, ngachi yangji tribi doji chogun zebi liki jembi wangbo ka domzil tena ani yani nga su ma ani hiji tenri chiri teni dira ta sanju pa ga tini chuji tang zomba tangja desu soma ten nga su ta gondi son son bari teni dira ta kandar ani liki jiwang ka ani tan chuji tang ani zomba tangja teni ya ani hordala nga su ma ta deshi ni ini ji hiji chi teni liki jembi wangbo ka 아니 취재 때라 아 담보도 치르잖아 리저게 돈이 취재 지어 봐. 근데 아니 베랑게 돈이 취재 지어 봐. 아디들끼리 니게 돈이 취재 지어 봐. 다 리저게 취재 때 남은 거로 맨즈 고샤야스. 남은 거로 맨 고카야스. 땅 고카야스 나 주셔. 고카야스 야 되. 남은서 야 때 상사위 되. 그루스나 라막 되. 맨 고카야스 되라. 아니 냠이야스. 야스 야 될 디카스라 락 되. 디인들 다 라만 냠이야나 상사로스. 나만 자야마 상차로 히비데스 어디네 제즈 냠비야 히라지 상주 제즈 냠비야라 아 아니 추바지 봐 근데 이차 근데 베게 주제를 처리 있어야 라만 초다 이르메비 냠비야가 귀또 니스야 어 지금이 근데 베게 주제시 아 나 라만 초 히반디 가서 라만 초데 자이 차니 아 다 코로나 동아 린데 지바 아 그 돈이 아니 가든 지비 그 라만 뭐 여바리데 셰다 아 아니 다 베이지 다테 라소반 타니리니 라소반 데소그 차니 코로나치 가든 초도 치와데 코란 거 코 응어지 라마 다마 바드라스 얘는 응어지 취정스 야데 니들은 가서 니 가서 라마 조스 야데 응어지 다마 바드라 아 고알레나엔 드기요 라마 초당 아니 이어 메비스 다 응어지 라마 치지 잠부 초당 구순투 강게 차니 아니 이어 메바 아 찍다 버치비게 아니 제진 잠비야데라 아 귀바르트 진스 고스 귀바 친구 고네테라 아니 샤샤진스야 데인들은 니 가슬라 라마다 하빌라 제진 냠이야 모예미 그 토니 아 아니 데라다 너바 샹스 이렇게 된 적이 지리 뭐야 데인들은 냠이야 귀또 니스 또 귀바데 너비게 된시 니스기 나스기 니 귀반데 니라는 니 가슬라다 확지스 또 니 치샤진스 어 데인은 니 올라다루나 하마거든이 쥐자 희자 하마지 여바데 나스기 니 귀반데 그냥 랭겨 나중에 니데 니다 찬조 라지시 뜨니 아니 치세진세나 아니 퇴밀리히 선집이 인본 돌디 히버샤세니 아니 로벤 퇴밀 백화와 강진 바거 아니 이게 시보 로벤 퇴밀 그 제비거든이 리히 아니 선집 바거 용데지 인보 아 뜨니 쪼니 데서 소마데 아니 시 돌디보고 고니 아니 마 히버샤진세 아르디니 니게 히버샤세 아디다 공고 귀뜨 니히비까지 뜨테니다 나신이 그랬더니 샤와니스 샤딘이 버달라 나스기 니히비가 니단데 아니 찬절바 어 딘들 니단데 아 샤왕아신이 버킬 찬절바 클라지라 안주바 어 딘들

시지힘. 타심부 마가 디제라 보모 춘춘 마제스고 보모 데가 메닝카 롱완나 치제 제히메시 보모 더 나이나 가콘 고드나 더와나 메두가 점아 힘부만 노와는 도놈서 셀라다 지벌라다위가 가와 유메시 냐마제 보모 춘춘마도 가콘 근고란다와나 슈가 메두가 점아 힘부마디기 노긴도 샤도 시우여가 게니무마디기 니와나 데드시 Tumo mramasa seno la sendo kya kwa na rung me par. Sika chibar chinchin zimu yu na ya nga me enda ka rey ma shi. Ngoma dumu shi sya siyo ka la tsamu tina ya. Pumu nga ka mimpa lung na lu. Zwa na shuola lin sin. Zito ka chibar mutongwa ka me nini. Sendo ka mechu mete tuar xin, pomo ka gala mawe kangwa hani hiong si. Pomo tala pama do sani jopo yo himesi la, ropa yamoma yo himesi. Pomo ta nai na, mzime gata zimba la tenwa na chowa shundu ku hiyo si. Ta sendo ka mechu hiyo hiyo hiyo hiyo du, Nangka hala denyo nga hyozo ngoy sin pozir zyonsi yobi ga siya kuda je ga bomoda ga gecha guwa na bomoda la siya chan hingji siwa na bomo choncho hingri je cho mango mango cho se mado mado dara nima penche ni nga kche la ndoru siya nga kche oja shodro yi 那个朝个说了你做一行不摸春秋马的跟着你盘顿成的一些的事罗让侬个主播春秋有的个不摸春秋马的个说了的公女下场听几个没去学习的可给个若让所说个谁行不马多怎么这些要的一从马不摸龙马的了可能是 거기 더러 보모드가 니서드 기겐라야 희와나 니겐가 보모 춘추 맞달라 거기 농기 이게 로지가 저와 던시 기겐가 강화하니 샴진 정단지힌 뉴여다 아미마요여다 지기 레로 오마 야무짜무지고 냠총도 다 냠신도라 로라이지드나 Ngoki mre ngore tsoma ka dro wipa je re la, ngoki mre ka surjun zumoomba da re. Daran chigi ka shashu daga nga la sengo jamo tati. Soni ta ngoki bomo chonchu ma da loja la si inzo. Re de loja da ngoki loja an da ma re go. Ta bomo da da chinga mai ka mre to ka ta nyo wo da la zo to ka loja yo re. Ta tanda ma no la bomo da dan ja to ka nyo mongpo ma yo shi. Tanda yendu, zhuma bomo da la da hiapo hiamo mongpo ma yo yong shi. Tanda yendu, ta soni ngoki bomo da loja da na si yinzo zi si si. Panyi mo gigin da do loju yo da ka bomo longwa da da chinga mai ka mre to nyo yo da la zo to ka loja da no la si si. Ta chobo chunchu ma de ye ka kangwa hani gawe yinzong ji kamba do bomo longwa chunchu ma de ka don la gawe me do si xiong. Luchon chobo chobo yo da cho nyo siam hinji jinji ayin. Ngogin jidin da ka la gado ka nawar do nyan xin bi ka ma mongpo jamu yo si. Chow ka za la gangar jin do nyan ta bi ka chobo chunchu ma mongpo yo si ji si. Chow ka digi la nam ju da dung chunji ji zong li yin. Ka si chow ka ta kor la gangar yo to ka nyo chunchu ma yo na. Chow ka ru yi ma ta na yang. Tong chung do ni li puza nying ka yiru ma zhi go. Ma zhi mi la ro yi zhi do, ron li nyang ta.